Wa ila jamil ulama wal awliya alahya iminum wal amwati jombang kunuh wa khususan fi tambak beras kunuh wa fi sambang dukoh kunuh wa fi tenayar kunuh wa fi

mangkulihim wa fi gapang malangkulihim wa fi bulurajakulihim wa fi mojoakulihim wa fi ganwakwatukulihim wa fi pakarwajakulihim wa fi pedaskulihim wa fi semilakulihim wa fi bradatkulihim wa usulihim wa furu'ihim wa masyakihim wa tamamindihim

Allahumma ya Allah, sabbit imanana wa nabir kulubana wa barik lana fi ma'atitana wa salimna fi dunya wal akhirah. Allahumma nabir kulubana binuri hidayatika kama nabata andu binuri samsika abadan abada birahmatika ya hamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa halala wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam ya rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'ima bid-dini wad-dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.

bil asma il maktufati fi jabati Israfil alaih salam wa bil asma il maktufati fi jabati Jibril alaih salam wa al malaikatil muqarabin wa asalu qalmu abin asma il maktufati hawla arsh wa asalu qalmu bil asma il maktufati hawla kursi wa asalkallahumma bil ismi maktub ya Allah.